0: skal til filmekspert Camilla Locke, som er kritisk til nordmenn og hvordan vi håndterer suksessen rundt affeksjonsverdi.
1: Okay.
0: Hun mener at vi ikke er ville og ekstatiske og glade nok.
1: Vet du hva, det er sant.
0: Synes du det?
1: Ja,
0: ja du er enig, ja.
1: Jeg har jo for eksempel ikke sett filmen.
0: Nei,
1: har
0: ikke
1: du?
0: Sant. Nei,
1: det har du ikke.
0: Det. Men, jeg synes, men det har jeg sagt allerede, jeg synes Joachim Triers filmer er veldig kjedelige.
1: Ja.
0: Det er ikke min kopp med det. Jeg trenger action og popcornfilm liksom. Dette her, her må du drive og tenke og føle. Og jeg er ikke noen føler.
1: Nei.
0: Det vet du. Jeg er kald som en fisk, jeg har ikke noe indre liv. Og Joachim Trier, han trenger at publikummet sitt har et indre liv. Det skal ikke jeg drive med.
1: Jeg vil si at jeg har et voldsomt indre liv.
0: Det vil jeg si, ja.
1: Men jeg synes verdens verste menneske synes jeg var fin. Det var ikke noe mer enn det.
0: Nei, nettopp.
1: Nei, ja.
0: Den er jo åpenbart veldig fin, for den har jo 8 Golden Globes-nominasjoner. Stellan Skarsgård stakk jo av med en av
1: dem.
0: Vi forventer at den skal liksom bli nominert til Oscar.
1: Jeg skal se den. Det er bare noe med når det hypes så veldig, så gruer jeg meg litt. Fordi da synes jeg fallhøyden er så stor, var det som skjedde med verdens verste menneske.
0: Ja.
1: Så nå prøver jeg å være helt chill til den. Men, så skal jeg se den og bli i ekstase.
0: Men Camilla mener liksom at vi skal se på dette litt som da landslaget kom til VM, tenker jeg.
1: Ja,
0: det, er litt, det er litt dit hun vil. Hun vil litt,
1: av,
0: litt ut i gatene, litt 100 000 på rådhuset som står og synger og jubler og heier på Joachim Trier og gjengen da.
1: Ja, vi bør jo det.
0: Vi savner litt det liksom, og det, akkurat det kan være litt enige. Vi begynner å bli litt blaserte som folk. Nordmenn gjør det så bra i så mange grener internasjonalt nå.
1: Ja, for hvis vi går, hva da, 15-20 år tilbake, så var det jo sånn...
0: Da hadde det vært helt vilt.
1: Var altså, det en norsk modell i en reklamfilm, så var vi sånn, å herregud!
0: Ja, ja. Renate Reinsve hadde hatt byste på alle torg i hele Norge, per nå. Så jeg er jo enig med Camilla om at vi har blitt blaserte, men de er jo veldig kjedelige da, de filmene.
1: Vi har ikke sett den nå.
0: Nei, det er det som
1: kan
0: er problemet.
1: Kan ikke si at vi synes den er kjedelig nå.
0: Jeg tror ikke nordmenn har sett den, det tror jeg er det som er problemet faktisk.
1: Ja, da må vi kjerpe oss, jeg er enig.
0: Hadde det vært Max Manus, så hadde folk klikket.
1: Den er bra den.
0: Ja, det er ikke den gode.
1: Den er bra den.
0: Den er gode.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohlen.

0: Det er dyrtid om dagen, det er mange som sliter økonomisk, og matvarene er jo svindyre.
1: Åh, sier du det, ja? Det koster jo 1000 kroner bare å se på butikken.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, altså det er så dyrt.
0: Melk, brød, salami, ja. Det blir 1000 kroner, jeg vet ikke hvordan.
1: Jeg føler ikke at det mulig å komme ut av Rema 1000 uten Nei. Å ha på en måte tatt opp boliglån.
0: Nei. Men det jo en som heter Linda Wedding Reitan, litt gøy at hun heter Reitan.
1: Ja.
0: Hun i matinfluencer på TikTok.
1: Og heter Reitan.
0: Og uføretrygdet. Altså, ja. Hun brenner for å få til så billige måltider som mulig. Da. Hun har et matbudsjett på 13 kroner dagen.
1: Oi, dæven, er det mulig?
0: Er det mulig? Jeg skjønner ikke hvordan det mulig. Koster ikke en løk 30 kroner, liksom? Jeg skjønner det ikke.
1: Wow!
0: Men hun inspirerer da til dette på TikTok, og hun har invitert Dagbladet på intervju, og det veldig gøy, for her får de servert hjemme vafler, kaffe og hjemmelaget syltetøy, da.
1: Oh, ja.
0: Vaffeldøra hadde best før dato 2024. Så hun går på jakt da, i liksom utdaterte varer og ting som har gått ut på dato og sånn.
1: Jeg var redd du skulle si sånn, og der fikk de servert luftboller og ventesuppe.
0: Nei da, men hun får det til da. Hun, ja,
1: 13 kroner?
0: Ja, det hun gjør at hun går og hun har sånn, hun går og sjekker de der gått ut på dato hyllene.
1: Ja.
0: Så der er jo kanskje vi litt bortskjemte, da.
1: Ja, men jeg går på menyen der jeg bor. Der er det en sånn dette går snart uthylle.
0: Ja.
1: Altid innom der og sjekker.
0: Ja.
1: Men jeg blir så forbannet, for det er bare sånn, det er 30% på ting som skal gå ut dagen etter og sånn.
0: Ja, jeg vet det.
1: Det er ikke nok.
0: Nei, det er jeg helt enig.
1: Fordi hvis jeg kom hjem og så rakk jeg ikke å spise det, da.
0: Nei.
1: Så var det dårlig, liksom.
0: Ja, men da gjør vi ikke sånn som Linda, ikke sant? Som fryser ned, eller bare spiser det uansett, da.
1: Ja.
0: Men det hele startet jo at hun i 2022, så levde hun på 500 kroner i løpet av hele januar.
1: Men i alle dager, det må jo, altså, det er jo Harry Houdini som, det er jo helt utrolig.
0: Så vi må, hvis vi vil lære, så må vi lære litt av Linda Reitan, ja. Da, på TikTok.
1: Det må vi gjøre. Jeg skal inn og følge, hva heter hun på TikTok, sa du?
0: Nei, det har jeg ikke sjekket.
1: Nei, det har jeg ikke sjekket.
0: Men hun heter Linda Reitan.
1: Ja, ja, søk opp Linda Reitan, få gode sparetips.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: morgen, god morgen.
1: God morgen.
0: Er du klar for å quizze meg og Marte Bratberg i dummeste i rommet?
1: Jeg er veldig klar, er dere?
2: Ja.
0: Jeg er klar, ja.
2: Ja.
1: Ja, det er nok noe valg, si.
0: Ah, ok, da.
1: Tema i dag.
0: Verdensrommet.
2: Oi,
0: jeg er så dårlig.
2: Der er det,
0: altså. Fy faen.
1: Det skal være mulig, det.
0: Jeg hater verdensrommet.
1: Første spørsmål.
2: Ja. Ja.
1: Hvilket årstall gikk det første mennesket på månen?
2: Niklas. Marte.
1: Niklas.
0: Oh, dette bør man jo vite.
2: Ja, vente.
0: Åh, oh, 1978.
2: Nei,
1: det er feil.
2: Marte. Er det ikke 1969?
0: Bling, bling, bling.
1: Nydelig 1-0.
0: Så flaut ikke vite det. Det var flaut,
1: ass. Det er fortsatt muligheten når vi sikker seieren, men
0: det var 60-tallet. Det er sjukt, ass. Det er sjukt, ass.
1: Neste spørsmål. Hvilken planet er nærmest solen?
2: Åh, herlig.
0: Niklas. Ja, det er Merkur.
1: Det er helt riktig.
0: Ja. Sånn er det.
1: Faen meg helt riktig.
0: Bom, bom.
1: Da er det 1-1. Vi må ta et spørsmål til.
0: Ja.
1: Hvilket år ble Pluto nedklassifisert til en dvergplanet?
2: Ja, dette husker jeg jo. Ja. Altså, jeg husker ikke om det skjedde.
0: Du var veldig opptatt av Pluto da jeg var yngre. Ja, det er veldig grunn.
2: Men den var så lett å huske. Ja, jeg tror på grunn av Langbein og Pluto.
0: Selvfølgelig,
2: ja. Og så visste vi alltid at den var bakerst.
0: Det var 2013.
1: Men hva er svaret?
0: Niklas, 2013.
2: Nei, men jeg tror ikke det er så dumt. Jeg husker, vi var jo voksne. 2011?
1: Nei, det er litt før det, altså.
0: Før det?
1: 2007, da.
2: 2008.
0: Nei. Det var, nei. Når var det da?
1: 2006.
0: Ja, ikke sant.
2: Ja. 2008 var nærmest, da.
0: Nei, jeg sa 2007, vet du.
2: Ja, det var poeng til Marte. Og vi går skjer? I låt.
0: Da var det jeg som vant, da.
2: Nei, jeg tror det var meg, ja.
1: Jeg synes det begge kan vinne, ja.
0: Ja, det var jeg, ja. Det er greit. Energy
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Energy Morning med Bård og Brattberg, og vi har kommet til...
1: Er det fun?
0: Eller?
1: Eller er det fact? Dagens fun fact.
0: Dagens fun fact ved Marte Brattberg.
2: Og har du som meg tenkt flymat alltid så revva?
0: Ja, bortsett fra den business, da synes jeg den ålreit.
2: Ja, men her kommer en liten fun fact.
0: Ok.
2: Smaksansene er dårligere på fly.
0: Åja?
2: Så er ikke nødvendigvis flymaten kanskje som er revva? Kanskje det er sansene våre?
0: Vet du hva dette forklarer også, i tillegg til maten?
2: Nei.
0: Hvorfor det alltid er så utrolig kraftig vin på fly, har du tenkt på det? Det er alltid sånne tunge, tunge rødviner på fly. Det er aldri den lette, deilige, delikate pinot noirer. Det er tungere johar og sinfandeller. Og...
2: Ja, ikke sant? Jeg kan ikke vin, det kan Nei. Du. Og ja. Det er nok fordi smaksansen er dårligere på fly.
0: Ikke sant? Nettopp, Hæ? Det forklarer så meget.
2: Du lærte noe, jeg ser at du lærte noe. Det gikk opp et lys.
0: Jeg elsker denne spalten, fordi hver dag så suger jeg til meg kunnskap fra deg, Marte Brattberg. Som om det aldri var noen morgendag. Ja, det er altså tusen takk for denne kunnskapen.
2: Ja, den var god.
0: Ja, og det er jo ikke bare du som får lov til å spre Nei. Din kunnskap. Også du som hører på skal få lov til å spre din kunnskap i dagens fun fact.
2: Ja, vi tenkte det var litt hyggelig. Så hvis du sitter der og tenker sånn, jeg har jo en veldig god fun fact. Ja, få den inn på Snapchaten vår Energy Norway. Og gjerne spill den inn med lyd,
0: ja.
2: For da får Niklas Bolli reisning.
0: Da får jeg reisning. Altså, Energy Norway på Snapchat, send oss en videosnap, så bruker vi lyden av fun facten din. Da kommer du til å være min beste venn livet ut. Jeg lover.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bolli.

0: Det helt Kaptein Sabeltann, men poser og ferdig liksom ikke mer kontrollert liksom i en kiste eller koffert eller
1: noe. Ja, men ta noe, ja, en koffert, ja. Metallkoffert.
0: Ikke, ikke en Rema-pose.
1: Du har jo råd til koffert.
0: Du betaler jo 7 kroner for den jævla posen også.
1: Du har råd til koffert. Du har 2 millioner I bakken.
2: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohlen.

0: Energy Morning med Bårli og Brattberg. Og lenge så har jeg hørt deg snakke, Marte Brattberg, om at du har dårlige vinduer hjemme.
1: Ja.
0: At det er kaldt og dyrt å leve, og at det er tungt oppe i berget der nå, oppe i villaen deres. Ikke sant?
1: Ja, vinduene er 100 år gamle, og huset er ikke isolert.
0: Nei. Og så hørte jeg deg snakke med mannen din på telefonen i går.
1: Ja.
0: Så snakket dere om strømmen deres.
1: Ja, ja. Han har jo lovet å bytte til Norgespris siden september, oktober eller noe sånt.
0: Ja, ja. Og så ble hørte jeg at altså dere har altså ikke Norgespris.
1: Nei, har ikke, jeg har spurt en gang om måten eller noe.
0: Vet du, bare for å dobbeltsjekke det, vet du hva det vil si å ha Norgespris?
1: Nei, jeg bare vet at det mest sannsynlig er billigere.
0: Mest sannsynlig er billigere, ja. Fordi,
1: og derfor har jeg spurt om han gidder å bytte.
0: Ja, ikke sant, jeg skjønner.
1: Ja.
0: Vet du hva strømprisen er på sånn cirka nå her på Østlandet?
1: Nei.
0: Nei. Den er mellom 144 øre og 200 opp mot 300 øre på det dyreste.
1: Synes det bare er så vanskelig å forholde seg til ører.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja.
0: Men vet du hva Norgesprisen er på?
1: Nei.
0: 40 øre.
1: Det er greie.
0: Er du klar over hvor mange tusen kroner dere har tapt fordi du tenker at det kommer sikkert han til å gjøre?
1: Ja, men
0: han ordner det greiene der. Hvor lenge har du tenkt på å bytte til Norgespris?
1: Nei, nei, det her handler om større enn strømmen. Det handler om respekt for at Grandiosa. Mannen skal få lov til å gjøre sin manneoppgave. Jeg har spurt, skal vi bytte til Norgespris? Han sier, det fikser jeg. Jeg spør neste måned, har du byttet til Norgespris? Nei, jeg gjør det etterpå. Jeg spør neste måned, har du byttet til Norgespris?
0: Ok, men så prinsippene dine er viktigere enn alle de det er tusenvis av kroner du har sagt om.
1: Ja, ja, ja. Nei, det er jo egentlig ikke det da, men det er bare noe med at han har lov til å gjøre det da. Så tenker jeg at da må han gjøre det da.
0: Ok, hvem er det som betaler strømregningen hjemme hos dere?
1: Det er vel kanskje mest meg. Ja,
0: nettopp, ja. Så dette prinsippet du står i nå, at siden han har sagt det, så må han gjøre det, koster deg tusenvis av kroner hver måned,
1: ja.
0: Og du nekter å fire på det.
1: Nei, men i går da, så sendte jeg melding på morgenen. God morgen, husk å bytte Norgespris i dag.
0: Ja.
1: Snakket man midt på dagen, sikkert at du overhørte. Har du bytt Norgespris? Nei, jeg hadde ikke det. Så da jeg kom hjem, så sa jeg, bytta du? Han bare, nei, jeg gjør det nå.
0: Jeg gjorde han det da?
1: Da gjorde han
0: det. Gjorde han det, så dere har Norgespris!
1: Så rundt halv fem i går, mens jeg passet barna.
0: Så jeg har gått rundt og vært nervøs, og er litt sånn irritert på deg i døgn uten å trenge det egentlig. Men Marte Brattberg, det her...
1: Det tok for lang tid da.
0: Du kan ikke la prinsippene være så viktig for deg at du ikke...
1: Kan bli krangelig, sparer. Ikke sant? Hvis jeg tar over en oppgave han skal ha.
0: Du, Eivind, dette er setningen. Du, jeg har byttet til Norgespris, ja. Det sparte oss 6000 kroner i måneden. Det er setningen. Hvis han blir sur da, da må du skille deg. Sånn, ferdig med det.
1: Kanskje enig i det, ja.
2: Høydepunkter fra Energy Morning.

der jeg, Gita, har lest litt om AI, eller KI om du vil. Det er jo mange som er litt nervøse for at kunstig intelligens skal ta over livene våre, at vi bare skal bli dumme som brød. Men vi trenger ikke det, altså. KI kan være et fantastisk verktøy, men det er ikke bestvennlig når det kommer til kreativitet. Og det som er med KI er at det hermer etter intelligens. Det er ikke ekte intelligens, på en måte. Og et av de største rådene til, til journalisten her som skriver om, om KI er: du må utfordre, du må spørre hvorfor, og du må krangle. Det har jeg merket selv. Hvis jeg stiller spørsmålet, men hvorfor mener du det? Vær kritisk, så får jeg altså mye bedre svar, og du holder hodet ditt aktivt. At du blir jo ikke helt hjernedød, med andre ord. Her på Energy skal vi fortsette med musikk. Straks er Lady Gaga klar med filmmusikk. Først, her er Alex Warren. How do

Ray som synger om Where is my husband? Jeg fant min på Tinder. Alt er mulig, dere. Dating-apper, det funket for meg i hvert fall. Snart 10 år siden, faktisk. Straks skal du få Morgan Wallen. Først en ordentlig

Du hører på Energy, og her får du musikken som gjør deg glad. Du kan mimre litt, du kan høre helt ny musikk, og du hører kjente og kjære stemmer. Straks skal du få pop-country i Dasha. Først ut Maroon 5 og Wiz Khalifa her med et lite tilbakeblikk. Og ikke vet jeg hvor gammel du er som lytter, men Payphone, eller altså telefonkiosk, titel på låta. Hvis du ikke vet hva det så fantes det altså sånne bittesmå, kaller det hus, bittesmå telefonhus rundt omkring i landet, hvor du kunne gå inn og ringe hjem, eller hvor du vil egentlig. Man bare må ha en telefon. Her får du låta